0: شروع خدا تعالیٰ سند ناو اس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بی سوزک سہ سارے لکن ہند باپت خوش خبر ہیت تو کھوسن وول البت اکثر لک زانی ون بیچ منکر ونا زی وعد کر وات اگر ژ پزیور چھک دپک تہند باپت وعد اکہ دہک نیو تم نش اک گر پتھ ژلتھ نیو بروٹ ژلتھ بیچ منکر ونا زی اس انو نہ ہرگز یت قرآنس ایمان تو نہ تمن کتابن یم برہ آئی اگر ژ سو وز وچھک یل یم استاد ین کرنے پنس پروردگارس بروٹ کن ات چھاون اک اکس امہ کتھ ہندس بارس مز ات ونن یم کمزور لکھ بجر تھکن والن اگر تہ اسیو نس آسو ایماندار بجر تھکن وال ونک اس اوسا تہ پز کتھ ماننس ٹھاک کورمت اس تہ نش واچ زہیں تہ اسیو پانے گنہگار کمزور لکھ ونن بجر تھکن والن ہرگز نہ مگر رات دہ فریب دت اسیو تہ اس ونا زی تہ سپدیو اللہ تعالیٰ ہس منکر تو تس ٹھہرو شریک ات ژھپراون پن پیشمونی یم یل عذاب نظر گچھک بیچ اس منکرن ہزن گردن مز توک ترمت تیچ بدل لبان یہ کران اس پوزون خداین یس سٹھا عظمت وول
1: دینی اسلامس اندر چھ انسان سن زندگی دون خانن اندر تقسیم کرنے آمت اکس خانس اندر چھ فرائض تو دویمس اندر حقوق پرت انسانس پیٹھ چھ کی ذمہ داری تراونے آمت تو تس چھ تاکید کرنے آمت زی سہ وال پنہ یم ذمہ داری نکھ انسان چھ پنہ زندگی اندر واریاہ کردار ادا کران ہرگاہ انسان پنس پرت کردارس اندر پن فرائض نکھ وال تو تعلق دارن ہند حقوق ادا کر تس زندگی بنہ خوشحال تو سہ بنائے پن سماج تہ خوشحال
2: قد

0: सके ताकि वो जाके हर जगह पे जहां उनको मौका मिले वो वहां पे कम्पीट कर सके।
1: تۄہہِ پاو ژٮ۪تَس زِ اَمہِ سکوٗلُک ناو چھُ تبدیٖل کٔرِتھ وۄنۍ شری کُلدیٖپ کُمار بڈیال گورمنٹ بایِز ہایر سیکنڈری سکوٗل تھاونہٕ آمُت۔ أتھۍ دوران تُل وزیرن راتھ جمہِ مینوورنگ بزنس سوسایٹی اینڈ کلچر ان دَ نِو ورلڈ آرڈر کِس موضوعس پٮ۪ٹھ دۄن دۄہن ہٕنٛزِ بین الاقوٲمی کانفرنسہِ دس۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن انٛد۔ کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بیٛاکھ اکھ بُلٹِن سپدِ آکاش وانی سری نگر پٮ۪ٹھ 9 بجے تہٕ 20 منٹن پٮ۪ٹھ نشر۔ اسہِ دِیو اجازت، خدا حافظ۔

0: شعر تہ یہ واریاہ بٲتھ تہٕ نعت چھِ آکاشوانی سرینگرٕچ لایبریری منٛز موجود.
1: تہٕ دوستن ونو ڈالی رنگ کرو ونکیٚنس اکھ نعتِ رسول مقبول یہنٛد لیوٗکھمُت تہنٛدِ باپتھ پیش. با خۄدا سٲرے خۄدٲیی آسہِ ہے پردن اندر، شمیما دیوتہٕ سۭتی کران پیش. بالکل.

یہ آواز اس محمود وازن احمد صبح مچامن وون اتنس اکس نفرس یہ گون وول انون یور یہ نفر درو امس ھانڈنے کت یہ دراصل مالک کائنات یا دنیاس من پنہ پسند کے تقاض مطابق ہر کن مزاج انسان پید کران یس انسان سو یم خاطر پید کر سو تھی کام من پابند کرنا یعنی ہر کسے را بہر کارے ساختند یا یس یمک طالب آسان سو لاران تھی کن محمود وازن ضمیرس تو خمیرس من تصوف تو شعر و شاعری احمد صبح مچامس ہو بزرگ تہ گہد لوئے کھوئے وچت سخ متاثر ام سن دل آو واز محمود سند خاطر ولسنس تو معرفت کس صدرس آو طوفان واز محمود رود واریہس کالس یم نش فض روحانی تلان اما پوز یتھن طالبن تو سالکن مرشدن ہنز کشفی نظر گرمال کران ات زمانس من اس بیاکھ اک صاحب خبر و نظر یعنی لس شاہی بنڈر ام پچھون محمود وازن جوہر روحانی تو پن روحانی بتر سرونس پنہ لولچ جد ہانکل نل محمود صبس گئی بیاکھ اک بےقراری اگاد تو ام کور پنس مرشد احمد صبح مچامس بروٹ کن امیک تذکر مچام صب اس بڑ دل انسان ام پچھون واز محمود دوت دگ تو کھل دل دس بنڈر صبس نش گھن اجازت یہ کت احمد صبح مچام بجر ظاہر کران یت پہ سپود امس دون ہم اثر بزرگن ہند فض حاصل۔

محمود نے زندگی ہند سفر چھو سری نگر چہ جامع مسجد علاقہ منز شروع سپدمت یہندس باب صاحبس اس عبدالرحمن بٹ ناؤ تیچ کان کتھا چھن واقعہ سپزمت یم سیت یہ انداز کرن یی ہے زی ام سیت پیو واز محمود نے زندگی پٹ کان خاص اثر یمو اس شور گر محلاک مکان مل ہوتمت یت مز یم سکونت کران اس تو یہند افراد خانہ چھ ونکنس تہ ات رہائش کر دراصل چھ اک حقیقت زی محمود وازوس ازلی اک درویش مزاج انسان واز کارس تو امس چھ کانہہ تہ تعلق کت چھ صرف یہ زی اک دوہ بنو ام پنس پیرس کس لول سان چائے یت پیرس سٹھا مزہ لوگ تو ات عوض وون امس پیرن ژھ چھک میون واز یہ کت بوز باقی دوستو تو اہندس ناو ست لوگ واز تکمیلی شخصیت کے خاطر چھ نظریتی بنیاد آسن سٹھا ضروری یوت نظریتی بنیاد مضبوط مستحکم آسی تیوتوی چھ اک انسان پنن اندروٹ یقین سان بوت ہیکان یہ چھ اک بوڑ وجہ زی واز محمود صبن شاعری چھ پورا اعتماد تو محبوب سند عین خانچ جلو آرئی تھی نظریتی بنیاد تو اعتماد اک مثال یمن شارن منز ٹھیک پٹ برونہ کن یوان ولو عشقو چھک چھ کیا دلدار میں جل چانے گو بخت بیدار میں دور میں چے غم تو ہم سری کرت پور عجب شیر چھک سردار میں پائی اول ہائی کوئی چے بوت ہم پائی اول ہائی کوئی چے بوت ہم بائی چول دل عینس زنگار میں یہ اک طویل غزل نما نظم یت منز واز محمود پن نظریتی بنیاد ویچنوان سہ کن زسس پٹ پن محل تعمیر کران واز محمود زانت زندگی ہند یم ڈائے دہ سٹھا مخصر تو معمولی فرصت یت منز انسانس پنس خالقس درمیان ازلی رشتہ تلاش کرن یدوی انسان سند ات تل یہ فرصت نیرت گئے تیل گو سہ خسران مبینک شکار

یہ غزل بوزن پتہ کرو یمن شارن کن اکھ سنوین نظر وند پننوی چند اندری شیر تئی فند مو لاگ خواجگانے چند روز کر تعامل کت خر چھوئی وطن برم تماہ بر دکانے چند روز پادشاہی یا گدئی روز نئی یاد مو تھا ایو آنے چند روز بندگی چی کرت از امر رسول زندگی چھئی مہمان چند روز واز محمود صبن یم شار پرت چھو اسی ننان زی یہن نظر زندگی چھو مضبوط تو مستحکم تس چھو تی سوری فکر ترمت یہ زندگی ہند اصل مقصد چھو یعنی حاصل دنیا چھو لا حاصل یدوی انسان دنیا کوتا تی حاصل کرے شہنشاہی ہفت اقلیم تی بنے مگر اک ساتھ یس ضرور یلی سوری کنی لگن یہ سوری چھو اسی بروہ کنی سبدان مگر تو پتہ تی چھن اسی امی کتھون یقین اندر جائے کرت ہگان اما پوز یمن بزرگن ہند فرمودات یم یمو شار شاعری ہند صورتس مز اس کت پت کن ترمت چھ اسی ضرور اک سنون چینون دیوان دراصل چھو یہنزی شاعری ہن مقصد تی یہوئے زی وراثت گچ تمن سارنی تان واتن یم امی دادی کریشان آسن روحانی سرن ہنز باوت کرن ویل یم شاعر چھ سلوک چھ وتی مز گرا وتلان تو گرا بڑان اک زمان چھ یمن پیٹھ سوتی گزران زی یم چھ پنن پان سرنس سدرس مز بے سہار تو بے یارو مددگار محسوس کران نہ چھک پتھ کان نہ برونٹھ کان دچھن تہ اندیشے مرگ موت تو کھوبر تہ چھک زو جان داوس لگت آسان نہ چھک پتھ ژلنس

بار تہ نہ برونہ پکنچ گنجائش زنتے کہ سکہ سہراوس من ہین آسان آمت یہ سوری چھ تس محبوب سن آزمائش اس یتھن سالکن ات حالس من فون سک پٹ رچ کران ہٹس تان شراک واتان مگر خش چھن کران تکیازی اولاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مویوسی ہندس ات گٹ زلس من خلقی متعلق سرتل سن بناوان مقامی فنا مز خلصی دت چھک مقامی بقا بلحس من واتناوان یتیم ہم اوقات قرب لہیس من مشرف بدیدار حق سپدان یمن دوشوین کیفیتن ہند اظہار یم پن شارن مز کران یلیم مقامی بقا بلحس کن پکان یہند لہج تو یہند محسوسات انبساط تو خوش کن کیفیتن ہن ترجمان آسان تکیازی یمائی چھ پتہ صاحب ارشاد تہ ماننے یوان تو یہنزی نصیحت چھ قابل قبول تہ آسان۔

0: आपने कही। मुझे एक दफा मेरे घर में एक मेहमान आई थी, अमेरिका से कोई लेडी आई थी, तो हमारे घर में रहकर भी वो अपने टाइम पर बच्चों को जो पढ़ाई कराने थी, जो डिसिप्लिन उनको देना था, वो हमारे घर में बैठकर भी देती थी। मैं बहुत इम्प्रेस हो गई,
1: जी
0: क्योंकि हम सीधे साधे घरों के, हमारे ये
1: सही
0: थोड़ी सी
1: बात,
0: ये नहीं
1: बिल्कुल
0: आते
1: सही,
0: थे।
1: बिल्कुल सही।
0: तब मैंने उसे पूछा, आप जिंदगी में बच्चों के लिए अपने के, उसने कहा मैं जो कुछ देखती हूँ दुनिया में, पहले मैं जो बच्चों के जो मुझे चीज बुरी लगती है, मैं पहले खुद अपने में वो करेक्शन करती हूँ।
1: अच्छा, क्या बात
0: तो
1: है
0: ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तो बहुत यही हमें एक शब्द करना है,
1: जी,
0: जो हमें समाज में बुरा लगे पर अपने आप को अपने
1: पानस मजदूर कर
0: जब हम
1: सही,
0: खुद ठीक हो जाएंगे
1: तभी
0: जो
1: तो
0: नहीं। और ये गिव एंड टेक का मामला है।
1: जो आप देंगे वही आपको मिलेगा।
0: हाँ, आप अच्छे तरीके से सोसाइटी में जिस सेक्टर में जिस सेक्शन में जाओगे उनके साथ जैसा आप
1: प्रेजेंट
0: बोलोगे,
1: करेंगे
0: जैसा आप कर वैसा आप
1: वैसा
0: ले लो।
1: मिलेगा।
0: ये एक
1: जी
0: बहुत अच्छी फॉर्मूला है अपने को फैमिली को अच्छा बनाने के लिए।
1: سفینہ جی گۄڈنیٚتھ یژھو زانُن تُہنٛزِ فیملی متعلق، بچہِ کیاہ چھِ، پتہٕ چھُ مےٚ سوال اکھ پرٛژھُن۔ گۄڈنیٚتھ ؤنۍ تو بوزن والٮ۪ن تُہنٛد عیال کیاہ چھُ؟
0: مےٚ اوس کوٚرُکھ بہٕ ٲسٕس ٹُویلتھُک امتحان اوس مےٚ دیُتمُت،
1: اہن حظ،
0: تہٕ مےٚ اوس بہٕ ٲسٕس میڈِکل پران، بہٕ ٲسٕس ٹھیٖک پرنس کِتھ، کیازِ کہِ مول موج اوس زیادٕ اِنٹیلِجنٹ، مےٚ چھُ باسان جیٖنُک اَثر چھُ پیٚوان، تو مٲلِس تہِ اوسُم بَڑٕ شوق ژٕ بَنکھ ڈاکٹر اکھ، مگر خۄدا بدقٕسمتی ٲس کہِ فادرس گٔے ڈیتھ۔ چلو موج گٔے تھوڑا سا لاچار ہِش، بٲے ٲسۍ وٕنہِ لۄکٕٹۍ، تِم ٲسۍ نہٕ وٕنہِ کٲم کران کیٚنٛہہ، تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ فیملی پٮ۪ٹھ تۄہہِ چھو پَتہٕ کۭتیاہ اَثر پیٚوان۔ مےٚ ٲس مےٚ کھۄتہٕ بٔڑ بیٚنہِ اکھ، تٔمِس ٲس اینگیجمینٹ کٔرِتھ، تِم آیہِ خانٛدرٕ خٲطرٕ، أتھۍ منٛز آو میانہِ خٲطرٕ ماجہِ کُس تام میانہِ رِشتہٕ خٲطرٕ، باقٕے ووٚنہوس یِم زَن اَسہِ پیٚتٕر ویٚتٕر تِمو کوٚر سُہ، دوٚپہوس نہ وۄنۍ چھی ژےٚ بار واریاہ، ژٕ کر دۄن کورٮ۪ن یِکوٹہٕ خانٛدر، سورُے خرٕچ گژھِ۔ سو وٕنہِ اوس مےٚ رِزلٹ ٹُویلتھُک نیرنہٕ، مےٚ کوٚر
1: خانٛدر،
0: چلو شُکُر ہے۔ تَمہِ پَتہٕ تہِ اوس مےٚ پَنٕنہِ جایہِ خیال، مےٚ نے رِزلٹ، تِمن دۄہَن اوس نہٕ یوٗتاہ کَمپِٹِشن کیٚنٛہہ، سیٚودُے اینٹری ٲس میڈِکل کالجس منٛز۔ مےٚ درٛاو رِزلٹ وٲروِ، مےٚ اوس ہاے کلاس سیکنڈ ڈِوِجن، مےٚ ٲس اَصٕل پٲٹھۍ، مگر مےٚ اوس آلریڈی کَنسیٖو کوٚرمُت سُہ، بہٕ ٲسٕس نہٕ ٹھیٖک روزان۔
1: تَمہِ پَتہٕ ہیوٚکُن تۄہہِ کَنٹِنیوٗ کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ؟
0: مےٚ ہیوٚک نہٕ کَنٹِنیوٗ کٔرِتھ۔
1: بَچہِ کیٛاہ چھُ وٕنکیٚنَس؟
0: بَچہِ چھِ مےٚ لٔڑکہٕ زٕ، مےٚ چھَس وٕنہِ تہِ مِس کران، مےٚ چھَنہٕ کوٗر کِہیٖنۍ، کوٗر چھِ اکھ نوٗر، بہٕ ٲسٕس وَنان کوٗر چھُ نوٗر، یہِ گژھِ آسٕنۍ، یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ پہچانان، أمۍ سٕنٛز غلط ٹھیٖک چھِ یہِ پہچانان، یہِ چھَنہٕ أمِس کِرٹِسایزٕے یوتَن
1: کران
0: کیٚنٛہہ، یہِ چھِ أمِس ہیٚلٕپ کران اگر کُنہِ جایہِ غلطی آسان۔ تہٕ بہرحال یہِ اللہ کی مرضی، مجھے نہیں پتہ۔
1: ماشاءاللہ، لٔڑکہٕ زٕ کَتہِ چھِ تہٕ کیٛاہ چھِ وٕنکیٚنَس کران؟
0: تِمو کوٚر بٔڑی لٔڑکَن تہِ کوٚر ییٚتہِ، تِمو پوٚر دۄشوٕے بٔرٕن حالہٕ، پَتہٕ کوٚرُکھ ییٚتہِ گریجویشن، بٔڑ ہیوٗ بَچہٕ، لۄکُٹ ہیوٗ بَچہٕ گوٚو گریجویشن کرنہِ امریکہ۔
1: اچھا، بڑے والے
0: بولوں، جب وہ گیا تو بڑا والا اس کو ملنے گیا وہاں،
1: اچھا،
0: اور وہاں کہیں ہو گیا۔
1: اچھا، وہاں پہ
0: چھوٹے والے نے ادھر ہی امریکن لیڈی سے شادی کی، اور بڑا والا آ گیا، اس کی میں نے یہاں شادی کی۔ چھوٹے کے بھی دو بچے، اس کی بیٹی اور بیٹا ہے، بڑے کے بھی دو بچے، اس کے
1: ماشاء اللہ۔ سوال چھ میں اتھ تھی پرچھن، ماشاء زِ تہِ آیہِ، نۄشن سۭتۍ تُہُنٛد رِشتہٕ، نیچوٮ۪ن سۭتۍ تُہُنٛد رِشتہٕ، خانٛدرٕ پتہٕ یِتھ کٔنۍ أسۍ وَنان چھِ نا یِم رِشتہٕ پھٕٹۍ، تُہُنٛد رِشتہٕ کٔرۍتو بیان۔ وٕنکیٚنَس آسان واریاہ بوزان یِمن رِشتن کیازِ زَدُر کیازِ ژاو، ہش نۄش شِکایت چھِ عام، ہۄ کران ہُمۍ سٕنٛز، یہِ کران ییٚمۍ سٕنٛز، تُہۍ کیاہ ژاو، تۄہہِ کیاہ نۄشن سۭتۍ تہٕ تِمن کیاہ تۄہہِ سۭتۍ؟
0: مےٚ چھُ باسان میانہِ نۄشن تہِ آسہِ مےٚ سۭتۍ شِکایت، شاید چھِنہٕ تِم مےٚ سۭتۍ شِیر کران کیٚنٛہہ،
1: صحیح،
0: مگر مےٚ چھُ باسان تِمن چھِ پَنٕنۍ زندگی،
1: صحیح،
0: أسۍ چھِ کران کٲم، خانٛدر پَتہٕ چھُ اَسہِ آسان پَتہ وٕنہِ تہِ چھُ میون بَچہٕ مےٚ کھۄنہِ کیٚتھ، سُہ چھُنہٕ آسان
1: ایٚکسپیٚکٹ چھِ زیادٕ کران،
0: آ سُہ چھُ آسان اکھ فیملی ہُنٛد اکھ میٚمبر، ہیڈ بَنیومُت پَنٕنہِ فیملی، اَسہِ چھُ تٔمِس تِتھٕے کٔنۍ پَتہٕ ٹریٖٹ کَرُن، ایز اےٚ فرٛینٛڈ، ایز اےٚ سَن، چھُنہٕ کہِ سُہ چھُنہٕ، مگر سونٛچُن چھُ یہِ چھُ اکھ فیملی ہُنٛد، پَنٕنہِ فیملی ہُنٛد اکھ ہیڈ اکھ، أمِس سُے ریسپیٚکٹ دیُن، أمِس سۭتۍ سُے کلام کَرُن، أمِس چھِ سۄے آزٲدی دِنۍ۔ سو لٔڑکَن سۭتۍ بَڑٕ اَصٕل رِلیشَن، تَتھ پیٚیہِ نہٕ کٕہٕنۍ فرق، تِم چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ مےٚ سۭتۍ، بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ نۄشَن ہُنٛد ؤنِتھ، تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ اَپیرنٹلی چھِ ٹھیٖک، کیاہ اُن کے کیاہ خیال ہوں گے آیۍ ڈونٛٹ نو ایٚکزیکٹلی، مگر مجھے اللہ دیکھتا ہے, میرے دل میں ان کی کوئی گرج نہیں.
1: آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی جب شادی ہوئی

0: मतलब मिस यूज ऑफ जॉइंट्स जो बड़ा अजीब गरीब टर्म, ये क्या गो?
1: जॉइंट्स अगर अस कांति जॉइंट वुचो, जॉइंट इज बेसिकली कांति, इट्स नॉट जस्ट ह्यूमन जॉइंट,
0: दारी हुन दरवाज,
1: दरवाज चसन जॉइंट, यूत अस ये इस्तेमाल करो तूत यत ये ग, यते पछ सोन जॉइंट ती ग इवन ग। वन यू से प्रत कुन जॉइंट चसन स्पेसिफिक मूवमेंट अख यत मज की जॉइंट अगर अस इस्तेमाल करो अत केसनी ग इन ज्यादा के अगर अस तम बियॉन्ड करो या तम निशन यूत कैपेसिटी छ जॉइंटस
0: तम खुद ज्यादा
1: बी बियर करन छ वेट तम खुद ज्यादा करो تم سی تھے کہ یم جوائنٹ مس یوز گشت مس یوز اس کر گونے تھی کات کمرج گردن ہز گردن چھ اللہ تعالی ان تو نظام کہ گردن چھ ودن فکس رینج چھ گردن تھوی اس تھو دوسی گردن جکویت گش اس مس یوز کمرس من چھ ڈسکاس کمرس من چھ اسن ڈسکاس پرن پریشر یہ پریشر چھ روزن مینٹین ان ا سرٹن پوسچر اسپیشلی یل اس تھوڑا بہت کمر پات کن تراو آرام سان بہمو اس بون کن جکان ام سچ ڈسک ہن پریشر واریہ زیادہ بڑا یل ڈسک ہن پریشر بڑیو ڈسک چھ نبر نیل یس ڈسک پرولیپس چھ ون سو اگر اس ہتھی کرو جکت کم اسپیشلی جکت پت گوب چیز تلو اچ ڈسک ہن پریشر بڑان تم سچ ہکن یہ ڈسک پریشر بڑی تم سچ ہکن یہ پرابلم مس یوز ات ون اس
0: اچھا مس یوز صرف کمر کس تے گردن ہند جوائنٹن ہند خاطر کہ بیت چھ کی
1: اس پرت کن جوائنٹس خاطر
0: کوٹھن جوڑ
1: کوٹھن ہن جوڑ چھ
0: یہ کس پر گس مس یوز
1: کوٹھن ہن جوڑ چھ اگر اس پرولونگڈ یت اس ونو سکوائرڈ کرت روزو
0: چاٹ کوٹ کرت
1: چاٹ کوٹ کرت روزو اس چھ ڈی فلیکسز کرنی سے زیادہ کالس چھ اس کوٹ وٹ روزان زیادہ چھ ہیرن ہور بون کران اسپیشلی اگر اس ویٹ چھ زیادہ یوت اس ویٹ بڑی تو چھ کوٹھن پر دباؤ زیادہ پیون دباؤ پہ 5-7 ٹائمس پہ کوٹھن پہ زیادہ دباؤ سو یوت اس ویٹ کم آپ تیوت پہ کوٹھن بیرنگ
0: کم
1: سیم چیز ہپس سن ہپ جوائنٹ ہپ جوائنٹن من سیم اس تھی جوائنٹ کرو استعمال کھانا سپیسفک نفر کم کران یت مجھ تمس اتھک انوالومنٹ زیادہ تمہن ہکن تم جوائنٹ انوالو گھت سو اس انسان جوائنٹ استعمال زیادہ کر تین چیز پرابلٹی کہ سہ گھر زیادہ خراب اس لیے تک کیئر زیادہ کرن
0: اچھا ڈاکٹر صاحب اچھا اکثر وچھمت لوک ونان تم کت کران کہ مے ہسا چھ یمن جوڑن ہن لوبریکیشن گومت کم اچھا کا ٹرم کہ لوبریکیشن گو کم
1: جوائنٹ لوبریک اگر اس وچھو جوائنٹن درمیان چھ آسن کہ تہ باڈی ہن جوائنٹ اندر میں چھ آسن اک فلوئڈ یس ات لوبریکینٹ چھ پٹ اس گریز چھ کرن استعمال دارن دروازن تتے پچھ جوائنٹن مز ایکس اس لوبریکینٹ چھ ون یس اس گریز چھ ونن یس یہ لوبریکینٹ چھ آسن یس چھ یمن مومنٹس مز کرن ہیلپ یل آرتھائٹس چھ گژھان یل جوڑ چھ گہ یوان لوبریکیشن چھ گژھان یمن منزن کم
0: کم
1: أڑی چھ پان ونی نزدیک یوان اگر اس جوائنٹس کتھ کرو جو پرتھ کن جوائنٹ اسپیشلی یم سون موبائل جوائنٹ چھ آسن چاہے کوٹ چھ ہپس چھ
0: پھوک چھ
1: یمن چھ آسن پٹھا کاٹلیج یتھ ٹک ٹکڑی چھ ونن کچھ پٹھ یتھ آسن بڑ سموتھ کاٹلیج اتھ چھ آسن لوبریکینٹ دوشوے جوائنٹ چھ آسن کاٹلیج سموتھ یم چھ ایزیلی گلائڈ کران اس فرکشن واریاہ کم آسن یل یہ جوائنٹ فلوئڈ کم گو یا کاٹلیج گہ آئی امہ سک کیا گھن امہ سک یہ کھردر بنان یہ جوائنٹ یتھ جوائنٹ بنو کھردر آفٹر سم ٹائم یہ کاٹلیج گھن کمپلیٹلی ختم یتھ کاٹلیج ختم گئی اندرم بون گھن ایکسپوز کاٹلیج ایز سچ پین لیس کاٹلیج چھ پین کران کاز کی مگر اڑی چھن پین فل یس کالس کاٹلیج تھوڑا بہت برقرار تیس کالس انسانس زیادہ پین کر مگر یل کاٹلیج ایکسپوز گئی ات تل اڑی گھن ایکسپوز سہ پین کر کاز بیس تمہیں ورا یل جوائنٹ بنان ات اڑج تم کھنڈ ہی نیران اڑج پروجیکشن گھن آسٹیوفائٹس وسان تم ہکن مزہ جوائنٹ مومنٹ ریسٹرکٹ کر بیس جوائنٹس ان کیپشول کورنگ کیپشول کیپشول گھن ٹائٹ
0: ڈاکٹر صاحب ہیلو
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کم صاحب کت پہ بولان
2: بہت
0: امام حجام صاحب سوال پرچو پہ
2: مے جوڑن دگ بی کمرس کال تو شنگان صبح کمرس لور
1: گمس علی محمد صاحب
2: تقریباً شوونزا
1: شوونزا کو ٹائم دگ کر
2: مے گئی تقریباً زور مزہ گھان فرق
1: صبح زیادہ دگ
2: کمرس آسان تو بیس جوڑن
1: کیا کم چھو کران تے
2: بس حجم کم ہی کران
1: اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک چلو شکریہ
0: السلام
1: علیکم علی محمد صاحب چھ گنیش کات کے اس کے زمانس مز ینگ ڈیفینیشن گئی چھ ینگ چھ اس مطلب جس کا انسان ایکٹیو چھ جس کا ینگ سو گنیش کات اگر انسان ایکٹیو چھ ہس ینگ یمن اس پت علی محمد صاحب ونا یمن چھ پرابلم کہ یمن چھ کران کمرس دگ یس یمن کم چھ سر یت مزہ نمن پہ کھڑا پیون کرن

0: Hadi yani çimolu disk. Ma ölçü lafı zaten bana zayn en tedikti meç puanse disk. Daha kızımız bana bu yıkırtı tü. Vada ki disk çago. Number z bu ozma otru adra egiz de bana su makmaya sos koçuz duvut. Padu buk mitleşe koçuz vaşal badlavın.
1: Tik tik.
0: مطلب یہ کیا تکلیف یہ واسطے چپل پیٹ آسان آج کوشش مت کان کن کن یہ اڑجا وڑجا
2: شکریہ شکریہ ڈاکٹر سڑا شکریہ ڈاکٹر صاحب جواب بوجھو
1: پرس ز کوسچن دشوے بڑا اہم سوال چھ گڈنی کوسچن اس کے ڈسک کیا چھ آسان اس کمر آسان اگر کٹ وٹ مارن پہ وچن تم وٹیبرل کال کمر ریڑھ کی ہڈی
3: بالکل
1: اتھ منچ تقریباً تری تر اڑجہ آسان تقریباً ریڑھ کی ہڈ پہ بون تام ان اڑجن درمیان ایکسپٹ فار بنمہ اڑجی دون اڑجن درمیان آسان اک قسم اتھ نرم اخ چیز یعنی ڈسک ونان کشن ہو آسان اڑجن درمیان اس ام برو تک کر گردن ہن ڈسک تو بنمہ ڈسک لمبر سپائن ونان گردن من تقریباً سات ڈسک گردن من بیان بن پانچ ڈسک یہ کہ زیادہ کامنلی انوالو
3: ام
1: ور منظم حصہ کمر سر کن اٹیچ تتن تھی ڈسک مگر تم کم کامن کی تتن موومنٹ ان جائن کنس ہن ویسے ڈسک سارے آن ڈسک تہ مت ڈسک ویل ڈسک نبر درائے اس پن پوزیشن یہ نارملی ات کمر کس اڑجس ست من یہ نبر نیران ات کمر اڑجی برو کن کمر پن پکن سپائنل کارڈ ونان منز یہ ڈسک ام نبر نیران اگر ات پریشر بڑھو ڈسک بڑھو پریشر یتھے پریشر درو یہ چار
3: یہ
1: نبر نیران یہ کمر کس پنس پہ دباؤ بمار گان پین گان ڈاٹ دن یہ ڈسک ون ہسٹ بمارس ہن گردن من ہے ڈسک تمس ہن کمرس مجھ تک ڈسک تمس ہک ڈارسلس مجھ تک ڈسک ڈسک ہن کنس نبر نیر ٹور تنس اخ تنس پانچ تنس اٹھ تنہ ڈاکٹر صاحب وچن تمہ کس ڈسک امس کمپریس کر سپائنل کارڈس من ڈسک تھوڑا بہت نبر یو درائے سپائنل کارڈس کمپریس کران سہ یل ترا کان ڈسک سپائنل کارڈس کمپریس کران تک ٹریٹمنٹ کران ٹریٹمنٹ اگین کران ویری کوچ کمپریس کران اگر تھوڑا بہت کمپریشن مے بی دوا تو احتیاط پہ کرن زیادہ کمپریس کمپریس مے بی سرجری کرن یہ گو یہ گوڈنک سوال دم سوال کٹھس من نر بالکل ٹھیک ہے کٹھس اس اڑجی آن ات درمیان اخن اتس منسکس ونان یت عام زبان من ون نر یتھے پہ کٹھس من بیاکھ تہ لگامنٹ اے سی ایل پی سی ایل تت تیش من دن تھی نر سیم کٹھس نبر کن تن نر لگامنٹ عام بیمار سمجھان خود ونان یہ نر ات ہک نرس ٹھنت یہ ہک نر کٹ گھت ات ہک نرس ورم ات ہک نرس ٹیر ست کیسن من یہ گان ڈائگنوز ایم آر آئی یس من کہ اسپیشلی بیمار اسپیشلی اس نشن ود سمٹمز یا کٹھ لاک گھن کٹھ پھسان کٹھ پکن پکن بند گھان یا کٹھ چلان انسان ہاؤن ہیرن کھسن یا دو کران امس باسان مے ژل یہ کٹھ ات ڈاکٹر کرنا ایگزامن ایگزامن پہ باسان ات لگامنٹس یا منسکس کی پرابلم ایم آر آئی کرن ایم آر آئی ہاؤن تک من یہ اگر تم ایم آر آئی ان ہو ٹیر آ نر ٹھنمت پہ گھن اڑجی ڈاکٹرس کنس سہ کرس ٹریٹمنٹ نرس گریٹمنٹ یہ ہم نر کی نر وچن ان دیٹ سینس
3: کی
1: لگامنٹ ات ٹریٹمنٹ ود ان آرتھوپیڈک سرجن چاہے پہ سہ وچن کہ لگامنٹس کوت ٹیر کوت اکارڈنگ ٹو دا اماؤنٹ آف ٹیر امس کوت ٹھنمت سہ کرس سرجری من دس ونس ورزش خالی یہ کر بیس پہ جائے سی کہ کس ہوں لگامنٹ تو کوت
3: ٹھنمت ہیلو
4: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام کم صاحب کت پہ بولان کاک پور پہ کم بولان
4: بارڈر پور
3: اہن حظ وانی صاحب سوال پہ پن
4: جناب اہر
3: اہن حظ
4: تقریباً
3: زنگ گوبان
4: گوبان گوبان اگر قدم کرو یہ جور
3: اہن حظ
4: خبر یہ زنگ خورم مال
1: تم ڈائبٹک شوگر شوگر ما شوگر اچھا ٹھیک ٹھیک کمرس میں کران دگ وگ اچھا ٹھیک یہ کن دشمنی زنگ تھی زنگ اچھا ٹھیک ٹھیک
4: ٹھیک
1: اچھا تم بحث میں زنگ اچھا شکریہ شکریہ
3: سر سر شکریہ کال کرنے باپ تہ پھر سوال جواب بوجھ ڈاکٹر صاحب نش
1: وین صاحب اوسمت پرابلی بہت ویریکوز وینس رگ آس کھسمت تک کھوک موزہ تو مگر یہ ونکس باسان زیادہ یہ یہے ڈسکی ہنزی پرابلم چھ باسن موسٹلی از ڈسکی

0: Bunun isim ya yaşı nöropatik yani yaşmaz ki nerv çıkasın involved. Tabii ki şimdi zengi hasti kan basan yaman şu gabanti yiz zang. Better şey yaman katre.
1: Neurological.
0: Hospitalas mız havun, maybe yaman pek bir nazar kılın ke liye yaman kaç şey issue. Tabii magar şey basan yaman kuy issue yiyor.
1: Sırtı sırtı şükür. Doktor sab, azkal şey aksar iz bozan. Lok şikayet karan ki yan pedaz mı refined tigil kyo tanhaz gemi koydi bihet. Yaman to yikat hazdan şu sahi.
0: Tabii sab atsı çusunu bu itifak karan ki refined tigil. Tigil şey kotyan te tigil asçın vastu kılın except for increase of weight. Cotton seed specific kuni diet acid kuhin was. Aishche diet as mazan teal zaruri, aishche prescanchi zaruri, aishche fat zaruri, mar fatish quantity chi kam thavun. Fatish quantity chi kam asan thavun. Baki teal seed pain farak as such, cotton bet pain direct farak teal seed kuhin.
1: Sata sir, shukriya. Yedin chi biyakha kwadar, wali rato call. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Walaikum assalam. Gudwanto na panum te kachpat shubolan.
2: Bandipora
1: pest. Shamima ji, prasu sawal.
2: بس
0: تھی تو ویری تو میں ہا چھ کوشن روز اکثر دگ ہاں ہاں یہ چھ دشونی کن ایکسی کوٹ دگ آسان دشونی ہے یہ دگ کن خاص پاکن سٹین کوٹ واٹن
2: سٹین
0: کن بہت چھ آسان دگ نہ بہت مطلب بشس گری آسان تہ گھر کم کران کام سچ دگ بڑان
2: اگر
0: کم کریو یا ہیرن کھس وس کریو اہن تھوڑا تھوڑا بڑا تے ما بی کھون دوا کن چیز خطر کا نہ ہس نہ کہیں باقی نہ کہیں تیسن گس یہ کوٹس تے اندرم سائیڈ کی نیرم سائیڈ دا کران پٹھ میں سائیڈ پٹھ میں ہیرن کھسن وسن میں داغ بڑان
2: نہ تے میں ساتھن با سان تے پاتیل بھی ہمو تو پاتچ با
0: پاتن بڑن کھڑا وتن کی ہیں
2: نہ
0: چلو شکریہ
1: سٹھا سٹھا شکریہ کال کرنے واپس جواب بوجھ
0: سنیما جی ہم سوال چھ یہ ہیس اس کارن اس کا ینگ نفرن مزن ڈیجنریٹو چینجز رائٹ یہ چھ ہے کہ اسیت ڈیجنریٹو چینجز اسپیشلی یہ مانن چھ کوٹس پٹھ میں سائیڈ اس میں پٹھ میں سائیڈ کو پیٹلائز اسن چھ اچھا اسن کوٹس میں چھ اسن ایکچولی چھسن ترے اڑی چھسن کوٹس مز اگے پٹھم اڑی بنیم اڑی پٹھم اڑی فیمر بنیم ٹیبیا تے پٹھ چھسن جس کوٹن چا چوڑ چھ بنن
1: کاویل اس پٹھ
0: پٹ پٹلا چھ بنن تے یمن چھ زیادہ باسن یمن پٹلا ہسی پرابلم کیش یمن چھ بتھ مس سس تا کرن ات مچ گسن یوت انسان کوٹ وٹت روزی یہ پٹلا چھ یمن گہ اندر لائن کوٹس سیتن بیش ات مچ سیم چیز وچھن آسن کہ باقی جوائنٹ مچ انوالومنٹ سویلنگ مچ وارم مچ تو یمن چھ لائف سٹائل ماڈیفکیشن چھ گونی چیز پن لائف سٹائل روزن طریقہ کرن چیز تھزرس بہن کوٹ وٹنس پرہیز کرن اسپیشلی ہیرن کھس وسنس کم کرن تم سچ گس یمن انشاء اللہ
1: سٹھا سٹھا شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ چھ بیاکھا کالر یا اس کی پروگرام چھ آخری کال ولی نمو کال ہلو
3: ہلو سر سیز بیورو پیٹ
1: نا ونی پنن
3: چھ ناوز اشفاق صاحب
1: اشفاق صاحب سوال پرسیو
3: اکثر چھ زنگن کرن دا گھس
1: کت جائے چھ زنگن دا کوٹس دیجاز
0: کوٹس اچھا کوٹس دا کوٹس کین پیت کین زنگے
3: ارے تو پیت کین زار مت نش
0: اچھا تو کیا ایج اشفاق صاحب
1: مس کو
0: چھ مس کو چھ
3: 30 از 30
0: اچھا تو ما کوٹ ویٹ زیاد کالس بہن کیا کام چھو کرن
3: اچھا چھ ٹریکٹر چلاون گڈ
0: اچھا ٹریکٹر چھ چلاون تے گڈ
3: چلاون
0: یہ چھ کوئی خاص کام چھ کوئی داغ بڑان
3: ہاں یو یو سی نماز پرنس نماز پڑھن
0: نہ نہ نہ
3: باچ نماز وٹ باچ بنا
0: اتے اتوشن بارن بھی ہونتے کی اتے اتوشن بارن کرن کی چلو
1: شکریہ سوال پوچھنے کا جواب بوجھو
0: بیش یہ تخت خبر صاحب سوئی سوال کہ ویئر اینڈ ٹیئر ینگ نفرن مزن لائف سٹائل کشیر مز اسپیشلی کشیر مزن زنگ وٹھی بہوان پرولونگڈ بہوان واراس کالس بہوان کوٹ وٹت گڈنک ٹریٹمنٹ ات مز اسن ویٹ مینٹین ویٹ یوت کم گس
1: تو روزن کوٹ سی
0: تو روزن کوٹ سی کیاز کی اگر اس کوٹس پٹھ چھنا کوٹ چھ سی پکن
1: پریشر پہوان چھ ات پٹھ
0: اگر اس پکان چھ نارملی اگر کنس 50 کے جی ویٹ یوت پکان چھ سو یوت ات زنگ پٹھ چھ بار تراون ات چھن 50 کلو ات چھ 3 ٹائمز باڈی ویٹ پہوان گڈ ڈاٹ کلو
1: ڈاٹ کلو پہوان
0: یل یہ نفر ہیری کھچ وس
1: اہن
0: اس تن چھ 7 ٹائمز باڈی ویٹ پہوان سو 50 کلو گو 3.5 کے جی وزن اگر ویٹ انسانس 10 کلو بڑی چھن 10 کلو بڑان کی یہ چھ بڑان آلموسٹ 7 کے جی
1: بالکل صحیح
0: سو گڈنس کا چھ ویٹ کم کرن لائف سٹائل چینج کرن ات چھ مائل ایکسرسائز ایون کی اگر ہم کنتو تو بارز لین نمن ہاو ایکسرسائز کی کوٹس خاطر ایکسرسائز کرن ورزش کرن انشاءاللہ گس یہ
1: بس ڈاکٹر صاحب میں اگر کنس یہ گو ڈائیگنوز کی امس چھ یہ کوشن یوس دون اڑجن درمیان چھ کوٹھ چھ گہنا آمد یہ چھ مکلومت وان چھ اڑجے ز ہسمن نزدیکی نہیں ہسمن زاد کرن ات کیا چھ ٹریٹمنٹ
0: تب سب یوں تو واری اصل سوال کی ات کیا ٹریٹمنٹ چھ ات چھ اس پنی سب سٹیجنگ کرن گڈ کہ یہ کوت ڈیجنریشن گہ کس آمت بیچ وچن اس اچھن کوٹس من چھسن ز کمپارٹمنٹس اگو اندرم بیاگو نبرم کمپارٹمنٹ اکثر لکن چھ اندرم سائیڈ زیادہ گہ یوان